0: i bosa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
1: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.